سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سکھانے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے

میرے مالک میں تیرے نال جڑ جا تیری گلوکڑی وچ آ جا تیرے وچ سما جاواں من کر کے تن کر کے ادھورا نہیں کیول تن کر کے جڑیا ہوا من نہ جڑیا ہوئے ایسا بھی نہیں تے جے میں ایسے بہانے کراں کہ میرا تاں من جڑیا ہے تن دی کیڑی لوڑ ہے پیار تاں اس طرح کوئی نہیں ہوندا جنہاں نے پیار کیتا ہے مہاراج انہاں دی گل کر دے گرسکھا دی گل کرتے ہیں بھگتان دی گل کرتے ہیں سنتان دی گل کرتے ہیں جنہوں نے پیار کیتا ہے تے پیار کیتا تے پھر بھرپور کیتا ہے پیار جد ادھورے پن دی کی گل ہوئی جد بھرپور پیار کرنا ہے تے پھر تنو منو پیار کرنا ہے تسا ویکھیا ہے سہاگنا پتی نال میٹھا بولدیاں نے تے پتی دی پرسنتا واسطے طرح طرح دے شنگار بھی کردیا پتی دی پرسنتا واسطے چنگے پکوان بھی پکاؤں تے پتی تھوڑی دیر پچھڑ جاوے گھر آن تو پوریاں ہوئی پھر دیا رہے دیا من وچ بھی پیار ہے شریر کر کے بھی پتی دی پرسنتا لین واسطے پریتنشیل ہے تے جے کوئی کہے میں تا اندروں پیار کردا باہرلے پیار دی کیڑی لوڑ ہے گھر بیٹھا رہے گردوارے آن دی تھاں نہیں گنجائش نہیں سما نہیں ادھورا پیار لے کے بیٹھا ہوئے گا بلتا ہونا ہی کوئی تے ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جڑا گردوارے آ کے بیٹھ گیا من اتھے نہیں پیا جڑتا من کتے سنتان تے رہ گیا ہے من کتے مکان تے رہ گیا ہے من کتے دکان تے رہ گیا